21 îlonê Roja Aştiyê ya Cîhanê de, em li Amedê bi duruşma, em ber bi aştiyê ve dimeşin derdikevin qadan. Werin em bi hev re zimanê aştiyê ava bikin, û rêya azadiyê fireh bikin. Em ê saet di 18:00 de, li ber rêxistina navçeya Rezan ya Partiya Demêkom bibin, û ber bi avahiya ofîs azeceyê ve meşeke girseyî li dar bixin. Em li benda hemû gelê xwene.

goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma, her çiyê ma.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeva Iraqan bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair veci ziwanê.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, va bibo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çiyê ma.

Kedan mirova xemla jiyaniye Bedewbuna xwazayê û pakiya evînê Armanca pîroza kedkarane Lewma jî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Çavnebarî dişerê hemberî zenda Kedkarande her dik diçe